Orí ló ní ṣe. Orí ló ní ṣe ìyànjú ni kó wá ń bá ká borí bá gbẹnilẹ̀ dá tó lè rọ́gbọ́n dá. Orí ni gbé ni ká tó soríire. Àtàrí ló ṣe léni ní fẹni tí orí bá hàn lè mọ̀. Borí bá sorí ìkẹ́, bó bá ṣiṣẹ́ díẹ̀ yóò lówó ní ńlá. Borí bá sorí ọ̀la yóò rìnà yóò kúre. Bí ẹ̀dá bá yan orí ìdààmú, irú wọn ní ṣe wàhálà. Ẹ kú lé o.

èyí ni àkókò ìmúṣẹ májẹ̀mú láti inú ìjọ Christ Centered Ministry of the Church of God tó wà ní ìkọjá ìyànà Anglican Grammar School Gbìyìn Gama Molete Ìbàdàn láti ẹnu bàbá wa nínú olúwa Pastor Emmanuel Olúṣẹ́gun Fábíyí ẹ máa bá wa ká lọ.

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: Ọlọ́run Babalọla, Ọlọ́run Adé ọmọ Jésù, tó ti ṣetán láti ṣe bí ó ti ṣe ń ṣe nínú ayé onígbòjípò. Nínú ìpàdé àdúrà lọ́jọ́ márùn-ún, 5 days revival, àkòrí dìde tán ìmọ́lẹ̀. Arise and shine, Isaiah chapter 60 verse 1. Èyí tí ó bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kẹrìnlá títí di ọjọ́ kejìdínlógún, 14 to 18 October 2026. Ní dédé agogo márùn-ún, 5 PM, nínú ìjọ CAC Upliftment Family number 1 Solution Center. Èyí tó kalẹ̀ sí ìyádúdú àlàáfíà estate Eléso Omiadio Ibadan, níbi tí Ọlọ́run yóò ti máa lo evangelist Adeleke mú yìí wá. Prophet Ade ọmọ Jésù aka ọmọ aláṣẹ ọ̀run lólùgbàlejò. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé 0703301-9283 tàbí 0805512-3661. Ọlọ́run máa já ìdè, Ọlọ́run máa tú ìdè, Ọlọ́run máa mú láradá. Ìwọ náà wá gba ire.

0: Èrè ló ni gbọ́, ẹfọ̀n ló lọ̀dọ̀. Aláǹtakùn ló ni poro òwú. Pátákó kì í ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè. Lágelú 96.7 FM. Kórópe tàn yẹbẹ kùlala. Òkè ti wá gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.
1: Lágelú FM 96.7.

0: 6.7.
1: Beyond the Limits 2023.
2: Beyond the Limits, àkókò iṣẹ́ agbára tuntun lọ́dún yìí.
1: Nínú máa jẹ̀mú lọ́lọ́run tó pè, Pásítọ̀ C. Ọláyà yóò ti rìnrìn agbára nínú ìpàgọ́ ọlọ́dọọdún yẹn níbi tó ti máa mú àwọn èèyàn kọjá gbèdéke. Bẹ̀rẹ̀ lápọ́jọ́ Sunday 18 October 2026. Sísìn Ọlọ́run nínú máa jẹ̀mú làkórí tọdún yìí. Nínú máa jẹ̀mú láwọn ti máa gbàdúrà yìí. Bẹ̀rẹ̀ tí máa jẹ̀mú ìpẹ̀rẹ̀ lórí àwọn ìránṣẹ́ yóò ti máa ṣiṣẹ́ agbára. Prophet Amos Odeyemi, Prophet Israel Jumbo, Prophet John Oluwapemi, Prophet Eseyi Bakare, Pastor Joseph Agade, Prophet Laolu Sokobi, Prophet Isaac Jayola, Prophet Ola Wanijo, Prophet Isaac Ogunjobi, Prophet Israel Oluwale, Prophet Michael Anfolayan, Prophet Asimilayo Yeri. Àwọn olórin ẹ̀mí bùkún lágbàdé Sanwó-Olé Jésù. Gòkè Bájọ́ wà, Sade Taiwo, Ìyanu Oluwapre, Elizabeth Oka, Ife Olúbàmbọ̀, Pastor C. Ọláyà.

0: Kí ló lè máa ṣe láìní abẹ́kẹ́? After Anna àti mo ti pè last time nílé. But Nigeria ni mo ti gbọ́ pé network máa ń rí rádàdà báyìí o. Ó fẹ́ ring. Ó máa tún dákẹ́ ni. Hey, ẹgbà mi.
1: The number you're trying to reach is not reachable or switched off. You can leave a voice message after the beep. Regular call charges apply.
0: Ṣé kí ni máa sọ pé ó ṣẹlẹ̀ sí láìní abẹ́kẹ́? Mi dẹ̀ lẹ́ni kankan nílò yìí o. 7 PM tí mo bá kàn jókòó sí airport yìí, oríṣiríṣi harassment ló máa ṣẹlẹ̀. What can I do? Ṣé mi ní padà wọ departure báyìí? Ó ráyìn pé màá tún padà lọ́mọ. Ẹ jẹ́ kí n test ẹ̀ for another 2 hours kí n nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. If not, mi tẹ́ mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ ṣe náà.

ẹ kúrò lẹ o asiko iṣẹ látàárọ ìròyìn àgbáyé la mú wá sí tìgbọyín láti kàn ní lagili 96.7 FM ilé ìfúnbalá ofẹlẹlẹ nílẹ ìbàdàn àbí dèmí àkàndé lóníròyìn yín ṣáájú ẹ gbọ kókó tó wà níròyìn náà adájọ àgbà nílẹ yìí náà ló ti búra fún àwọn amòfin méjìdínláàádọrin gẹgẹ bí amòfin àgbà

wòlí akúchi gabriel ọláyínká fìdí rẹ kalẹ ká sílùú òró tí a mọ sí land of mercy tó wà ní àdójúkọ tolúwa ní sọmẹ òpópónà àjàṣe epo agbẹọlà òró nípínlẹ kwara kò gbọdọ mọ rí bẹẹ owó ọlọrun farahàn ní gbogbo.

0: ìgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.
1: Orúkọ mi ni Chief Commander Ebenezer Obey. Ẹ máa gbọ́ àgbàlẹ̀tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú.
2: Èmi Bọbaládé ní the one and only guitarist àgbàlẹ̀tù ọmọdé Lawo Peter Oladele Fakimilola.
3: Moses Ọláìyá Adéjúmọ̀ tí gbogbo èèyàn mọ̀ ní Bàbá Sàlà.
4: Rẹ̀mí Ọlábàmíjì.
5: Ọlárẹ̀wájú Adépọ̀jù.
6: Wọ́n ní àgbàlẹ̀tù ọmọdé Lawo.
7: Jìmí Ṣọ́làǹkẹ́. Èmi máa ń gbádùn àgbàlẹ̀tù.
8: Àwùjá Bélò àgbàlẹ̀tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú ní kí máa gbọ́.
9: Àgbàlẹ̀tù ọmọdé Lawo. Ajíkọ́lé ti lò ń kí o.
10: Èmi ni mò ń jẹ́ Sunday Adéníyè Ṣọlá Adégẹ̀ tí gbogbo yín ń pè ní kí n Sunday Adé. Mo fẹ́ kí ẹ máa gbádùn àgbàlẹ̀tù látọwọ́ Délé Adéyanjú àgbàlẹ̀tù.

dúró ládé pọ̀ lélẹ́yìí wọ́n pe àkọlé orin yìí ní ọba tala àwọn rékọ̀dì kékèké orí ẹ̀ ni wọ́n ṣe sí ojú kìíní ojú kejì